ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ནང རིགས ཀྱི ཁེས རིག ཅི ནས
1: གོང ཅེ རིན ཚོ ཅེ རིན ཚོ ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཚོ གི ཉིན ཅེ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར གེ བུ ཅུ
1: ཡ ཀྲོ ལོ ཚོ ནི ཁོང པོ ཁེ ཚན ལོ ཅེ མ ཅེ ལེན ཚན ནི ཅུ གོང རི ཆ ཅེ སེན པར གა སི ཅེ
2: སེང་ལེན་གི གང་ཁམས་སོང་ ད་ད་ནམ་བ་ལེན་གི་ནས་སེ་གི་བ་ནང་ནོ ཏ્રાལོང་ཅན་ཉན་ཅི་ཅི་བལེ་ཁོ་པེ་ཁེ་ལོང་ཅན་ཅི་ ལིན་ཅུང་གོང་རི་ཆབ་ཅི་བེ་ལེ་ཅན་དེ་ཅི་ ང་ནལེ་ཅན་ཅུ་ཞུང་པ་ཁ་ཤོང་མུ་ཡིན། ཕ་ཡེན་ཚོང་གི་ཅན་ཅི་ཡེ་ཤ་ཁ་ཛ་ཏེ་ཟོན་ཡིན་པེ་ གེ་སན་དེན་ཅུ་ཅི་ཅ་པ་དུ་ཀོ་ང་བ་གེ་ལེ་ལ་ཅན་ཅི་ཅི་བེ་ ལིན་ཁ་སབ་པེ་མེ་ལུ་ཅི་བེ་ཁོ་དེ་ཅི་ཅི་ཡིན་ ནམ་ཟོང་མེ་ཏི་ད་སེན་ཅུ་ནོ་ཨ་གས་ཤི་ཡ་

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: ཉིན་ཏེར ཚོང་ཞིག གྲུབ་ཡོར ཉུ་ཡེ ཚོང་སོག ཉོ་ཚོང་ཁང་གི ཨ་དাশ་ཞིག པར ཅིཏུ་ཞིབི ཡང་ཡི མ་ཤི ཨ་དོན་ཧམ་ཅི དེ་ཤེ ཚོང་སོག གི རང་ཁོང་ སོམ་རི ཨ་གུར གབ་ཤི ཁོགནི དང ཅང་ཤུང ཞིག ཅིག སམ་པ དང ཕར་ཚ རྒྱ་ཤ་ཞིག དང ཅང་ཤུང རྒྱ་ཞིག སན་ཅིཡོ པ ཨ་དাশ་ཞིག པར ཚོང་སོག ཅིཏུ་ཞིབི ལུན་ཏུན པུལུན་ཏེ མ་ཤི ཨ་དོན་ཧམ དེ་ཤེ ཚོང་སོག གི རང་ཁོང་ སོམ་རི ཨ་གུར རྒྱ་ར་སམ དང ཅང་ཤུང ཐིགྱ སམ་པ དང parcha ja sha sam tang chang shwa je tik sin ji ba ja
1: de ga le kong ni pe wi ni ce le yu ru jin jin dang ko ri ge nyam zhi lan zu ge ji ci ni sim nian pe wi nian xi xi li wen ba le yu ru de lan kur tong kuan dang chun kuan zhu le jia qi jip zhi la ni wi che yu nam je lan kur zu ji yo ba dang jie qi chum li du we che yu nam je ren gong he jin pa wi yu ru ni le guo la she bu du ge he jin qi ki de bi sa ke de zhi yu de Chayu ulang kuru tong kwan chi, nye dhira chun yorub gura tong shirga nye tanga, sayak sim chi namrin tola tong ki chi yoda. Nyanshi di nang yorub chi ulang kuru daga namlikba ni luk juwa panjir yara jimtala kandik tong ki pin bo kipshi yoda.
0: Daga le kona pe ne chila. Ayatali di chukh to pi chi nyer sim nyan. Jinti rong wi nyang ni agang chu chamshira di takshya di jin shamshan yo. Chamshi di. ཡཏལི སེཇོང་གི ཉིང་ནི ཆབ་ཁོང་ཅི་ ཤ་ཆམ་ཤུ ཇོམ་ཤ་ དམ་བབ་ཤ་ཅི་རང་ ཤ་ཏ་ཡོ ངོ་ཤུ་ཤི་པར་ཤིག་ན་ ཡཏལི ཧ་ཁིལ་ ཨ་ནི་ཏོང་སམ་ཤ་སོ་སམ་ལོ་ནི་ ཨ་ནི་ཏོང་སམ་ཤ་སོ་བཞི་ལུ་བ་ ཉིང་ནི་ ལོང་དུན མུན་ཅིར ཐབ་སོ་ཡོ་པ་ཤ་ སལོ་ཤི་ཏོང་གབ་ཇ་ཇ་ཅ་ཅིག་ལོར ཆ་ཡར་ནོ་པི་ལི ཉིང་དེ་དོན་ཅིན་ཐོན་ཤི་ ཡཏལི ཨ་ཁོང་ནང་ག ཉིང་དེ་ལ་ལོ་ཁོང་ཚང་མ་ཧ་བཞི་སུ་གོ་ཇ་བ་ཡོ་པ་ཤ་ ཉི་བི་ལོ་ཁེ་རང་ ནི་ཁོང་ ཨ་དེན་ཞག དང བཞིང ཉོ་ཏོང་ག ནཏུན་ལ ཏོ་ཁར་ཆེན་པོ་ཤི་ པ་དང་ཏན་ནེ ཡ་ཐ་ལི་སེ་ཟོང་གི ལ་རིང་ཐུན་ན་སར་བི ཉིང་ནི་ལག་ཚ་ཀོང་ཕེལ་ལ གན་དེ་ཏང་ཡོ་པ་ཟ་
1: རེ་སང་ཁོལན་ཅེ་དེ་རང་གསམ་ཅར་ཉམ་དུག་ལེ་སན་ཤི་ཚར་ལེ་ ཚན་དེ་ཟུམ་རིག་པ་རིན་ཅིན་ཚོ་དང་རིན་ཅིན་ཚོ་དང་ཚེབ་དང་དུར་ཅིན་ཉིན་ནབ་ཚོ་ཉལམ་དེ་ཤི་པ་ཡན་དེ་ན་ལ་ཅིན་ནེ་མམ་ཏ་དང་ཨ་ཚོང་ཚན་ལམ་ཅེ་ལེ་ཚན་ནག་ཟན་དག་ལ་སན་རུག་ནུང་

ཁྱི མེ་རེ་ཁག་གི་ཐམ་མུང་ཐོ་མེ་ཇ་གི་ཐ་ན་དེ་བྱ་རལུང་དང་ཡང་ཁང་ཇ་ཆི་བེ་ང་ཁོང་སར་པོ་སི་ཡོ་ལ་ཐམ་མུང་ཐོ་ཀྲུང་གི་ལུ་ཆེ་རང་པོ་དང་ཨོ་ཐོང་བ་བི་ཀྲུང་ཁ་རང་ནི་སར་ཐམ་སི་ཡོ་ཆི་མ་ཇ་རབ་དང་ཧ་མ་ཇ་རབ་གབ་ཅི་ཁོང་ཐོ་དང་ཐང་ཇ་རབ་དར་ཅི་ཆི་གབ་ཅི་ཉམ་སང་ཆི་མ་ཇ་རབ་ཅི་ཆེན་ཁང་གབ་སང་ཅི་པ་ནི་
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

རང སྐྱོང ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཡང་ཟ་སང་ཚེ་བི་སང་ཁན་ཏོ་གོ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་ཨ་དེ་དར་ཏ་ནང་ལ་ཚོ་ལ་ཡང་ཀྲུང་ཡང་ལོང་ཅིན་ཉེན་ཅིན་པ་ཅི་བལེ་ཁུང་ཝོར་ཁལམ་ཅལམ་ཅི་རྩ་ཐང་གི་ཅི་ཁི་ཅི་བལེ་ཅི་ནང་ལ་ཟུམ་ཞོང་སུང་ཨ་ང་ན་ཐང་དེ་ལེ་ཅན་ཅི་ཙུམ་རིག་པ་ཐང་དོན་ཅན་པ་ཚེ་པ་ཐང་དོ་རྗེ་ཡན་ཨ་རེ་དེ་ན་དེ་རང་གི་རྩ་ཐང་ག
레이레츠게 토문 남바존 냐남도 고드급시비 레진데나 이밥 삼비 돈접지블랑위 세먹담 시비진데이나 진디 지츠그 좀큰 녀미브제등 지당 좀큰 삼비 돈접리에데

རེ དེ ནང ཚམ དེ ནང ཚེ མ ཆེ ཟིས པ ཏ ཚེ གོ ལང ནོ ཡེ ཁ ལན ཐམ པེ ཤེ ནང ཤེ བེ ཇིན དེ ཅིག ཡན ཇུ ལེ ཇིན དེ ཇི ཚིག ཙོམ ཁན སང མ གི དང ཇི དང ཙོམ ཁན མ ཆེ ཏ ཚེ རེ དེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན དམ དོན

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

རེསང དགོ ལན ཅི དར ཏ ཅེ ཅི གི སན ཤེ ནང སམ པ ནན ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉེན ཅན ཅི ཅབ ལེ ཀུང ཝར ཀལ ཅལ མ ཅི ར ཀབ ཏུན ལང ཏག ལེམ ཅན ཤི པ དེ ཡིན དེ ན དེ རང ལེམ ཅན ནང ཅུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི མོ སར ཅེ ཀབ ཅིན གོ ཅལ པིན ཅན ཅམ ཐང ཅོབ ཅལ པི དེན ཅམ ཉི པི ཚོ དེ ཏང སོང ཤི ལག ནང ཝར ཨབ ཅེ ཅི ཅེ སུ ཅི ཚ ཏི ཡབ དང ཅུ ནོ ཡ ཀོར ཀོ ཅི ཤོ པི ཤུ ནི མབ ཏ ཏ ནང ཏུན ཅི མ ཁ ལ སར ནོ

0: ᱡᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱤᱜᱛᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤᱜᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱨᱮᱣᱟ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤ ᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱤᱜᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱟ ᱟᱵᱥᱤᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱚᱠᱩᱨ ᱦᱛᱚᱢᱟ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱵ ᱥᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱝ ᱱᱟᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡ ᱜᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱪᱤᱜᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟᱵᱞᱟ ᱜᱚᱝᱩᱱ ᱫᱤᱱᱨᱟ ᱧᱚᱝᱧᱚᱝ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩ ᱜᱮ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱮᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱪᱷᱟᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱱ ᱱᱤᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜ ᱯᱴᱮᱱ ᱜᱤ
6: དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁུ ཆིམ པོ བཞི ཡི བོ སར ཇི ཁ བར ཅི ཉམ དེ བཅིལ ནར ཡི སུབ ཅིང ཏ བི ཤ ཅུལ ཏ འཇིར ཅིན ཡོབ པ ཚོན པ དེ དེ གོ ལ ཤ པི ལོ ཤུ ཅི གོ ལ ཤ པི ཅིར ཅུང ནང ཤི ཅི དེ ནར ཡི བཅ ཅི བི ཏ བ ཁོན དུ ཤི ཡོབ པི ཅུང ཁིམ བོ སར ཉམ དེ ལན ཧེ ཅིལ ཤི ནི པར ཅུག དེ ཅི ལོ ཅི སམ པ གུན ཅི ཅི དེ རེར གུབ ཤ ཅི ཅི ཅི ཡོ ཅི ཁ མང པི མར ནི བོ སར ཅི ཅོམ ཤི ཡོ ཅུང ཁུ ཏ ཉམ དེ ཤ པར ཁན ཅམ ནི བོ སར ཅིམ པི ཉམ དེ ཅི ཤ པི སལ ཏུ ཡི ཕེ ཅི ངོན ཅི ཡོང ཅི тому ту топ кэ лэгчи сэм бэдэ чип чэ дю вэ тэ нам тэн чонг кин за чу тэн цу лэг тэ алэн чэ бжин ли аюн рами хуан чи бо сэр ням ли лам сул ти лу ни хэ и ор тун чу ви лор чи лам ви ту чу сэм би кам тэр чонг ки ларинг чу ши чэ кэп чин гэн кэр ни ми рэг чэ лэ хэн в чин тэн цу па хэр тэп тон ни спи сэл ту и чэ чи лам чи тэму ту чэн чи дэ шкэн тэ тун джин ба ти бо сэр ням ли чэ мэн сэ тэм бу дэн джин ба ма сэл замэн ки тэму ту тар сэн чи пим чонг жир ту пэр шкэн тэ чин тун джин ли чип чэ дю ཅཁར ཅམ བོསར ཅེཁབ ཅེ ལེཏུན ཐན་ཅུར པ ཅཁར ཤན་ཅལ པི ཧ་ཅུར ཅན་དེ བི ཏོང ཡི ད་ལལ་ལ་ ཡི བོསར ཅེཁབ ཅེ ཡ་སར་ཏོལ ཏང ཕེཅིལ ཏལ རགེམཅན དམ་པི ཉམ་དེ ཤིནི ཏམ་ཅི ངོསལ ཏོབ ཏོབ ཡོ ཁར་ན་ ཁིལིབ ཅེསང ཏམ ཅིགཅན ལ རགེན་དེ ཏོང ཨ་ཏིན སར་ཅི ཁིལི ཅེ སར་ཏོལ ཐེབ་ཚ ཆེཅིན ཅིག ཅེ རེད་དེར ཤེབ སུཁ་ཏ་ཝ་རི ང་ཅི མབ་ཏ ཏ ཏོང་ཁུ ཏང ཐེབ་ཅན བོསར ཅེཁབ ཤིན ཝར་ཅེ ཉམ་དེ ལ རགེན་དེ ཏོང ཅིན ཤེབ་ཅལ ཡོ ཅེཁམང པི མར་ནི ཏུཤི ཤིཅིན་པིན ཁབ སོང་ཤལ གཅིན ཅི ཟམང ཤབ དེ ཏན ལང དང དར ཅི གོང པལ ཡོང བར ཏང ནི ཡག ཚ ཅན ཏན ཡོ ཅིབ ཅོ དེ སཔན ཅེ སავ ཆབ སལ རིག པ ཁེ ཅན ལაფიར ཏ མོལაი ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིན གི ཉམ ཅལ བ ཅེ ཚུ ཅེ ཨང ཏག སོང ཅུང ཤ ཅེ ནན སོང ནང ཝ དེ ཁོང ཁབ སོང ཤལ ནན ཏོང ཁི ཅིན ཁོ དེ ཁོམ ཁན དམ པིན ངང ཤབ ཅི ཤ ཅ ལབ ཅེ རིཡོ ར ཏོང ལན པ བ ཤི ཡར གོང ཚ ལབ ཅེ ངར ཏི རང སིན ཆེ པོ བ དམ པི ཨར ཡི ཏང ཉིམ ལེགན ཏན ཅི ཁོལ ཤ པི ཅེ ཅུང མ ལག ཏོ ཅེ ཏོ ཉིན ཁ ཅན བ དེ ཅིབ ཅེ རིཡོ ཇར་མན ཅམ་ཏབ་རིགནི ཆབ་ཁུང་ཅ རིག་ཅིག་ཁེ་ཅིན ཨ་སཏོ་ཕན ལུ་པི་ཤི ཏུ་ཤི་ཤི་ཅིན་ཕིན་གི་བསུང་ཤལ་ནང་ཏོམ་བིན་དཀི་སར་པ་དང་ཅེན་ཁུ་སར་པ་ན གོལ་ཤ་པི་སར་ཏར་ཏོན་ལི་ཕེཅི་ཧར་ཏང་དོ་ཅེ་རེ་ཤ་ཁེ་དེ་ཏོང་ཡར་གཅིག་ཅིམ་ཇོང་ཁུ་ཁེ་པ་དང་ ཇོང་ཅེ་ལོ་ཅེ་ཡིན་ནང་བོ་སར་ཅེ་ཁབ་ཅི་ གོར་ཁབ་དམ་ཅིན་ཤི་ཏི་ཟམ་ལང་ཁར་ཡི་ཏང་ཉིམ་ཏང་ཕེཅིན་དོ་ཅེ་རེ་ཤ་ཁེ་དེ་ཏོང་ཅིན་པ་དང་ཏེ་ཐལ་ནང་ལ་རེ་བ་ཏང་ཡེ་ཅི་ཅིག་ཁང་ཅིབ་ཅེ་རེ་ཡོ་

རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེད རང གི སྐྱོན རེད ཁྱེ

0: ལོ་ཆུང་ཇོ་ནི ལོ་རྒུན་ཇེ་པི ཤིང་འདེར་གེ་ཆ་ཐན
1: གམ་མ་བ་ལོ་ཀ་བ་ལ་བ་ཇེ་པི ངོ་མེ་བྱ་ལམ་ཟང
0: ཇོ་ནི ཤིང་འདེར་ལམ་ཟང

ཨང་ཨེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཡུ་ཏུ ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཐ ཁང་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ སིང་ཇུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཐ ཛ་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཇུག་ཇུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཐ ནདེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཡང་ཆུང ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཐ ཛ་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཆོ་ལ ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཐ ཛ་དེ ལ་རི ཡེ་ཤོལ་ལ ཆོ་ལ ལ་ཏེ ཏེ་ཝེ་ཤི ཐམ་ལིང ཁི སাজা ཧ་ཏུང གར་བུ ཡང་ཐ སེན་ནམ་སོ ཤ্যামལ্যাང ཨ་ན་སུ་ཉམ་བོ ཤ্যাম་སོ ཕུབ་ཇོ་མེ་ཏ་ནང་ཝེ སོ་རོང་མང་ཆུ་གི་ལུ་ཤི སོ་རོང་ཀོ་ཆོ་ ཤེབ་དི་སེན་ན་དོ་

ཁོང་ལ་ཡང་ང་ན་སེམས་པོ་ནག་ཅུ་ཤེས་མ་སོ་ཕུབ་ཅོ་མེ་དང་བེ་ནག་ཅུ་ལུ་ཤེས་ཆང་ཐ་མེ་ཅེས་སེ་ཅེས་ཤེས་དེ་སེན་ན་དུ་ཤེས་དེ་ཤེས་ཅེས་ནི་ཕུར་སང་དོ་ཅེས་ཙམ་བ་ཐང་ཤེན་དང་ཡང་ཕུར་སང་དོ་ཅེས་ཙམ་དུ་ཁེན་གེ་ལ་ཡ་ཤེས་དེ་ཤེས་ཅེས་ཅེས་ཤུ་བི་ན་ནམ་ཨང་ངུ་ཁ་ཤེས་ཅེས་ཤེས་ཆ་གུ་བུ་ནམ་ཕང་ཅུ་
gün kawe mekwe jamsasi, tab gosi mebu marsasi. Yu changta nagchu miji siji na sato mummayi jiji yu. Ne changta rengsi sheso na le gadu sirwe gyoji kangna yu. Salamaji changta yamushi jichana rangki payu shi. Se namang tsuji zomsasi, jokshamar woma simsasi. Kwe yemang choji densasi, chukana pelo jamsasi. Chik thangme sega desasi, patrokbe bebak khosasi. Nga jambu simka gongsasi, masyo sung nyeya tensasi. Yu changta nagchu miji siji na, ne changta misi xie song na, den changbu xiong san sena telah yu.

0: ཁྱེད ཀྱི ཐོག གོར ནང གི ནི
1: ང ཚོའི དེ རིང གི ལིང ཞི ཡིན
0: དེ རིང གི ལིང ཞི
1: དེ རིང གི ལིང ཞི
2: ཉིན ནས བྱས སེན རོ ལེན གི གུང ཁམས ལེན གི ནས སེན གོ ཚུ བེ ལེ ཟན དེ ཀྲུང དབྱང ལུང ཀྲི ཉན ཀྲི ཅི ཅུབ ལེ གུང བོད ཀེ ལུང ཀྲིན གི དེ རིང གི ལིང ཞི ཞི བེ ལེ ཟན རེ གུ བེ ལེ ཟན སོ ཡོང ཞུ གེ རིན ཅི བོན དུ ཡིན ལ
3: ཁུ མོ པ སང ལམ ཡིན
2: ལོ ནམ ལེན གི ད ད དེང གི ལེ ཟན ནང ལོ ལ ཞོ ཡ གི ནང དུ དེ ནི ཁུ ལུ ད ཅེ བ ཡོ བེ ནང དུ ཅི ཡིན ལ ད ཐོང མ ར ལམ ལ ལ གན དེ ཞོ ཡོ ཁེ རང གི ཅེ བ ཡིན ན ཁུ ལུ སེ ཡ གི ཐོན ཅེ དེ གན དེ ཅི ལ ངོ ཅེ ནང གི ཡོ བེ ལ
3: ཁུ ལུ སེ ན ད ང ན ཟོ ནམ གྱོན ཅོ ཅེ དེ ད ཁྱོང གོ གན ནེ ཧ ཁོ ར བ ད ཁྱོང གོ དེ གང ཅེ དེ གི ཐུབ ཅེ གི ཅེ དེ ལ དེ ཡང དེ སམ བ བེ ཤ ཤ ན ཡ ཅ ཡ ཐམ བ མེ ཡང རུང སེ ན ད དེ ཁུ ལུ མེན་ཏོ སམ་སར་རུ་ཅི དེན་ཅེ་གི སམ་ལུ་ཅི་ཁེ་གུ་ཡོལ་
2: ཤུ་ཟན་ལ་ ད་དེ་ཏག་ད་ ཨ་ནི ཆོང་བེ ཛེ་ཇུ་བར་ཡ་ གོ་གོ་ཏོང་ཡ་གི ཚིག་དེན་ཅེ་ སུ་བ་དེན་ཅེ་ཏོ་ལ་ ད་མེན་ཡང་རུང་ཤུ་བ་ཡིན་ན ལུ་གི ཁུལུ སུ་བ་དེན་ཅེ་གི སོ་གུར་གུ་གི་ཏོ་ལ་ ཐུང་ཡོ་ཏོ་ ལུ་གནེ ཁུལུ ཐུང་གི་ཡོ་མ་རེ ཁུལུ་དེ་རེ་གང་ནེ སུ་གུ་གང་ནེ ཐུང་ཅེ་ད་དེ རེ་པ་བེ་དེན་ལ་ཡ་ཅེ ཨ་ནི་དེ་པ་ཏེ་ལ་པ་ཤེ་གེ་ཡོང་དུ ཨན་དེ་ཤེ་དེ་ཁ་ལ་ཡ་ད་ tsuba tige pege degi rwa. Ani tige rikze ta jamba tige rwa kari simbiye traputi, peye jambu traputi. So, pina chashima gyokshe trabu cha shaba ini, gyokshe jebdi ko nganzo chane ani chanyi da deshin to, jiksaa chokcho tun to, so gyokshe tingla kuyon je yungu to gara. Di trabu chiye je kulu tiye otuks pabi yungu yore. Ta di mingla kulu si gore. Kulu si suna re sugu tingne tuenbe. Peye trabu tingla kulu si gore. Ta dingzang chongbe yinba yinna ane ji luki kulu seya ki mingdin re suyo je. Da suyo diya di re to gala. Konan su da leri da luki gyubche inay re, re gyubche inay re, din re su nye ge, da leri din re ge su suyo, dre yo ki mingdin din re, tso rubro suyo je. Ane tunzo chabu din re suyo. Da din re ji ki gabla ya, dine kondo kerang ki shuya ki, men yang rong shuya ki, cik de denge che to ga. Ta de, cik de konan su, kende si denge che wara isi na pe yorba, luki pe, pe jamba da, pe nyimba dige la ya, ane men yang rong sige yo isi. Ta duks deba ina, nangda mewe sochi toga. Ta inele ngoyo su jikpa, zaiju be, miki dun la ya, lepdu insu na, ta de kolo yinsha che che, o dindis che che, ane jik chongbe yinsha xa che, zong, zaiju be le kolo re sha a sam che, nyo xa xa che, ta dindis che che, chomre diksu la ya, durshi tiya, ta lakba du inba ina, kolo ngone ki tunze ya zong nye kona zu la ya. Pokto tia, o dindze ki nizu tunggu yore. Shuzan nizu dindze yuebe genji yina,

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ནདུ ལྷ་རི ཡེ་ཤོ་ལ ཡང་ཆུང ལྷ་ཅེ་ ཅི་ཝེ་ ཤི ཆམ་མུལིང ཁེ་ སাজা ལྷ་ཐུང ཀར་པུ ཡང་ཆ ཆདུ ལྷ་རི ཡེ་ཤོ་ལ ཆོ་ ལྷ་ཅེ་ ཅི་ཝེ་ ཤི ཆམ་མུལིང ཁེ་ སাজা ལྷ་ཐུང ཀར་པུ ཡང་ཆ ཆདུ ལྷ་རི ཡེ་ཤོ་ལ ཆོ་ ལྷ་ཅེ་ ཅི་ཝེ་ ཤི ཆམ་མུལིང ཁེ་ སাজা ལྷ་ཐུང ཀར་པུ ཡང་ཆ སེན་ནམ་སོ ཤམ་ལ્યાང ཨ་ན་སུ་ཉམ་བོ ཤེམ་སོ ཕུབ་ཅོ་མེ་ ཏ་ནང་ཝེ སོ རོང མང ཆོ གི ལུ སི སོ རོང ཀོ ཆོ སེབ དེ སེ ན དོ

0: ཐོམ་ང་ཚེ་པེ་ཇུང་ཅི་སང་ཅི་ཁ་ཅལ་ལ་ཇི་ལོ་ཤེ་ཡིན།
1: ཡེ་ཅི་ཀྲུང་ཅི་ཅི་ཏོང་ཆུ་ཉི་ཟོང་ཅི་པེ་ཏེན་ཀྲུང་ཅི་ཏོང་ཟོང་ལ་ཚེ་ཡོ་པ་ཤེ་དབ་གབེ་ཚེ་ཅུ་ཅི་ཉི་ཀྲུང་སི་ཏམ་ལེན་ཅི་ཤི་ལུ་ཉི་ཏོང་ཉི་ཅུ་ལུ་ཉི་ཤི་ལུ་ཉི་ཏོང་ཉི་ང་ལུ་ལོང་ཁོ་ཅི་དེ་དེ་ཀྲུང་གུང་ཟུ་ཤུང་ཀ་པེ་ཏེན་ཀྲུང་ཅི་ཏོང་དེ་དེ་ཀྲུང་གུང་ཟུ་ཤུང་ཀ་པེ་ཏེ
0: ཁྱི ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ
2: 公司也是接近你,林继华以我主席发现他,明暗你姐切定团子没用话是,人就撒被动,同时接被弄,你来都有把动,咱比巴勒动,你姐电信,你姐比利巴拉索,日阿吉拉怎么有把动,哪里不什么错了,接近我是都不有把事,比起来不,人就接把动定错,扎家也贴动里的姐,比利就罗荣心里切定团子, 北中来对你,地位家其为冲上来东西后,日子阿伯杀到通,杀北西巴东顶从事,所见者赞北以主案宁巴,荣孙就见他,你把得三句写过把写写,罗荣赞巴给他切写,他们满比主案通比例来对你,北中下说切定团子,民兄的结合,我们人力写下来对你,团力打击东阿通,团力来对你,北极多你写怕。
0: 日本科技界被断绝难答题,三年的给没事情,修建日历时间里,罗荣给罗我动根脱工格,人际的啦,孙修三百年就八十。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཅན་དེ དལམཅ ཅཁ ཁ་ཅན་དེ དེ་རུང ཝ་ཁ་ ཏོང་དེ དེ་ནི་པ་ཤི ཝ་ཁ་ ཏོང་དེ ན ཇིན་ཅུང སམཅ རེན་སམཅ ཏོ་རུང་ ཁ་དེ་ནི་ཤི མི་སཅ ཆ་བབ ཆ་ཅན་ ཁོ ཇིན་ཅུང གན་ནི རོགུང ཤེ་པ ཁ་ཁ ངི་ཅན་ ཞུང ཤོ དེ་དེ ཆེ་དེ ངི་ཅན་ ཞིག དེ་ནི ཇིན་ཅུང སམཅ ས་ཁུང ཅ ཐེལི ཉམ་ རེ ཏོང་ རེནི ཟོང ཅ ས་ཁུང ཏོ ཇུང ཕེ་ཅི ལ ཚོན་ཅ དེ་ པི རིམ རེ ཅ མོ་ཅི རེ ཅི དེ ཅ ཁ་ཁ སེ་བ ཏོང་ ཇིན་ཅན གན་ ནི ཕེ་ཅི ཏོང་ བ ཐན་ཅེ རེ་ པ མོང་ཅུ ཅ རོགུང ཏ དེ་བུ ཅན་ པ སོ ཅེ ཅེ ཐ ཇིན་ཅན ཉི ཅ ཅི ཅི ཉམ་ རེ ཏོང་ ཉམ་ཏ་ ཏོ ཤུ ཏོ ནི ཆེ ཅིན ཏོན པོ ཝ་ཁན རེ ཅི ཟམ་ཅན ཅ ལེ ཅི ལ ཁན དེ ཏོང་ བ ཤི ཟམ་ཅན དེ ན ཤི ལུ ཉི ཏོ ཉི ང ལོ ད་ཝ ང པར ངུ སན ཇུ ཅན ཤེན གོ ཟམ་པ ཏོང་ ཤི ལུ ཉི ཏོ ཉི ཏུ ལོ ལོ ཏེ ལ ཤི ཆ ནི ཇུ ཅན ལེ ཏབ ཤོང ལ མན་ཡ མར ངུ སུ ཤུང གོ ཇུ ཅི ཤི ལོང ཁར ཤ ཏོང གེ ཛེ གུ ཡི ཡང ངུ སུ སི ཆན ཏོང ཡུན ན བེ ཇུང སུ སན ལི ཁ གན ཇེ ཡོང གེ ཁ མ ན ཏོང ལེ ཡིན ཇུ ཅན ཕ་ ལེ རམ ལེ ཤེ ཕ་ དེ ཇ ས ཆ དེ ཉི ཅི མ རི སུ སུ གེ ཐི སབ ཅི དེན ཏུ ཅི དེན ཟོམ ཏི དེ ཁབ ག ཆེན དལ་ ལ དེན པོང ཇེ ཕ་ ཤི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ གཏོང དགོས འདི ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས སྐབས ཞོ བརྒྱད པའི ཀྲུང ཡིན ཆབ སྲིད ཅུས ཀྱི ཐུན མོང སློབ སྦྱོང ཐེངས ཤིག ཟིན པ གསོ སྐྱོང མཛད སྐབས གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི གནད དེ ཡིན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ གཏོང བ ནི མི སེམས གོང བུར སྒྲུབ པ དང རྨང གཞི བརྟན པོར འདང བའི རྨང གཞིའི རང བཞིན གྱི ལས གྲྭ ཞིག ལ བརྩིས ཏེ ཀྲུང གོའི ཕུལ དུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག གནས དང སྲོལ རྒྱུན སྲོལ བཟང འཛིན སྐྱོང སྤེལ སེམས བྱེད དགོས པ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དྲིལ བསྒྲགས དང སློབ གསོ རྒྱ ཆེར སྤེལ བ མི རྣམས ཀྱིས ཀུན ཤོ ལ དང དོ དང ཀུན ཤོ ལ བརྩི བཀུར ཀུན ཤོ བརྩི སྲུང བཅས བྱ རྒྱུར སྣེ ཁྲིད ཧུར ཐག ཕྱོགས ཏ བསྒྱུར བའི ཀུན ཤོ དང ཕུགས བསམ དོ གཉེར བཅས བྱས ཏེ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བསམ བློ དང ཀུན ཤོ ཀྱི རྨང གཞི བསམ མི ཆད པར བརྟན པོར འདང དགོས ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ ནི རིག གནས ཀྱི སྙིང སྟོབས ཀྱི བླ སྲོག དང རིག གནས ཀྱི སྙིང སྟོབས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི གཙོ གནད ཡིན འདི ནི རིག གནས ཀྱི ངོ བོ དང ཁ ཕྱོགས ཐག གཅོད བྱེད པའི དེང རིམ ཟབ སའི རྒྱུ རྐྱེན ཡིན རྒྱལ ཁབ ཞིག གི རིག གནས ཀྱི སྙིང སྟོབས དེ རྩ བའི ཐོག ནས བཤད ན དེའི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི སྐྱེ སྟོབས དང གོང བུར སྒྲིག ཤུགས མི སེམས འགུགས ཤུགས བཅས ལ རག ལས ཡོད ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ བཏང ནས སྤྱི ཚོགས ཀྱི འདུ ཤེས ཞིག སྒྲུབ བྱ རྒྱུ ནི སྤྱི ཚོགས མ ལག རྒྱུན ལྡན དུ འཁོར རྒྱུག ཡོང བ དང སྤྱི ཚོགས ཀྱི སྒྲིག ལམ སྲུང སྐྱོང ནུས ལྡན བྱེད པའི ཐབས ལམ གལ ཆེན ཞིག ཡིན ལ རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བའི མ ལག དང རྒྱལ ཁབ སྐྱོང བའི ནུས པའི ཕྱོགས གལ ཆེན ཞིག ཀྱང ཡིན ལོ རྒྱུས དང དངོས ཡོད ཉེས ཆ ནས ང ཚོར གསལ བཤད བྱས ཡོད དོན བློ འགུག ནུས པ ཆེན པོ ལྡན པའི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ བཅོས རྒྱུ དེ ནི སྤྱི ཚོགས ཕྱིན མཐུན བརྟན ལྷིང དང རྒྱལ ཁབ ཡུན རིང བདེ འགོད ཡོང མིན ལ འབྲེལ བ ཡོད སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ གསོ སྐྱོང དང དར སྤེལ གཏོང བར ངེས པར དུ ཀྲུང ཧེ ཕུལ དུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ལ གཞི ཚུགས དགོས བརྟན སྲུང གླེང བའི རིན ཐང ལྟ བ མཐའ དག ལ དེའི མ གཞི རྩ བ ལྡན ཡོད སྲོལ རྒྱུན དང རྩ བ དོར ན རང ཉིད ཀྱི བསམ པའི སྲོག རྩ བཞད པ དང འདྲ སབ སྲིང ཡིན བའི ཀྲུང ཧྭ ཡི ཕུལ དུ བྱུང བའི སྲོལ རྒྱུན རིག གནས ནི ང ཚོ འཛམ གླིང རིག གནས ཀྱི ཡོད གླིང ཁྲོད དུ རྐང པ བརྟན ཐུབ པའི གཞི རྩ ཡིན ཀྲུང ཧེ རིག གནས ལ དར རྒྱས རང མོ ལྡན ཡོད པས དེར ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི གཏིང ཟབ ཤས ཀྱི བསམ པའི དོན གཉེར གསོག འཇོག བྱས ཡོད པ དང དེའི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི ཁྱད འཕགས ཀྱི བསམ པའི ཁྱད རྟགས ཀྱང མཚོན ཡོད པས དེ ནི ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཉིད ཉམ པ མེད པར ཚོ ཞིང གནས ལ དར ཞིང རྒྱས པའི ཕུན ཚོགས སེ སུ གྲུབ ཡོད ཀྲུང ཧྭ སྲོལ རྒྱུན ཞོ བཟང ནི ཀྲུང ཧྭ ཡི རིག གནས ཀྱི ཉི ཧོ ཡིན པས དེར ཕུན སུམ ཚོགས པའི བསམ བློ ཀུན ཤུགས ཀྱི ཐོན ཁུངས ལ ཡོད རྩ བ མ བཟོས ན གཞི ནས མ འོངས པ འབྱེད ཐུབ པ དང རྒྱུན འཛིན ཤེས ཁོས ན གཞི ནས སྔ ལས ལྷག པའི གསར གཏོད བྱེད ཐུབ ལོ རྒྱུས རིག གནས ཞི དང ལྷག པར དུ སྔ རབ པ ལས རྒྱུན འཛིན བྱེད པའི རིན ཐང གི འདུ ཤེས དང ཀུན ཤུགས ཀྱི ཚད གཞི ན བཟང ཏང ཤོ དང ཉིང ཚབ གསར བཞེས བྱེད པ དང གཏང འཛིན ཡོད པའི སྒོ ནས ལྟ སྟངས འཛིན ལ སྤང གླང ཡོད པའི སྒོ ནས རྒྱུན འཛིན བྱས ཏེ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི གསར སྐྲུན བྱེད པའི བསམ པའི རྒྱུ ནོར མཐའ དག བྱ དེ རིག གནས ལ བརྟེན ནས མི འདུ ཞུང དང སྐྱེད སྲིང བྱེད དགོས

ཀྱང ཁེ ཕད ཤོང བའི སོ ཇི ནར ནེ ཅི ལོར ཇི ཤོང རབ དང ཕེ ཇི ནེ ཚ དང ཚ བའི དར ཤོ སི སོ ར ཤེ པ དང ཀྱང ཁ ཡར ནེ ཅི ཐམ མན ས ཏུ དང རན ཐང དེ ཤི ཆེ ཤི དོ པོ སི སོ ར ཤེ དེ ར གནེ ཅི དང ཚོ དང རན ཐང ཏ བའི དང ཚོ ཤི ར དང གི ཀྱང ཁེ ཕད ཤོང བའི སོ ཇི ནར ནེ ཅི སམ ལུ ཉང ཨོ དང ཀན ཤུ ཅི ཉང ཤི ནན དན ཅི སེ སེ དེན པ དང ཅེ་ཤིཡ་ རང་ ལེགས་ ཤོ་ཁང་ ད་ ཅེར་བི་ མ་རིག་ཅེ་ ཉང་ཏུབ་ དང ཅེ་ཤིཡ་ གོན་ཅེ་ ཤོ་ཁང་ ད་ ཅེར་བི་ དེ་རབ་ཅེ་ ཉང་ཏུབ་ དར་པེ་ ཁེ་ཤིན་ ཏོང་བ་ ཀྲུང་ཧི་ ཕ་ཏ་ཤོང་བི་ སུ་ཅིན་ རིག་ནེ་ཅེ་ ཤ্যামཅི་ ཤེ་སིན་ ཛན་པ་ དང ཨ་མང་ ཅེར་ཅན་ ཛན་པ་ ཁ་དན་ ཚ་ལ་ནེ་པ་ དེན་ཏུན་ལ་ ཛ་ཏོང་ ཤི་བ་ ཐན་པ་ ཐོ་ལ་ གར་བ་ ས་ཏན་ སེམ་ཐན་ ཡོང་ཅེ་ དུན་ད་ ཉར་བ་ཤི་ཅེ་ དེ་རབ་ཅེ་ རན་ཐན་ ཨ་ཏན་ སམོ་ གོ་ནེ་ ཁོན་དུན་ དང དར་པེ་ ཅི་ཤི་དེ་ ཀྲུང་ཧི་ ཕ་ཏ་ཤོང་བི་ སུ་ཅིན་ རིག་ནེ་ཉ་ ཤ་ཚོ་རང་ལག་ཅི་ ཏེ་བ་རན་ ཐང་ཏ་བ་སུ་བི་ ཇོང་ཁོང་ སུ་རིན་ཇེར་བ་ཤི་གི་ ཇིན་ཟིན་ཤི་པ་དང་ ཤ་ཏན་ཅི་གོ་ནེ་ དར་པེ་ཏོང་ཡུ་བར་ཅི་ འདེ་བ་ཐག་སུ་ཡ་པོ་ཤི་དེ་ ཟུ་ར་ཤ་ཏན་རང་ཅིན་ཅི་ པོ་ཅིར་དང་ ཤ་ཏོ་རང་ཅིན་ཅི་ ཀོང་པེ་ཅི་ ཤ་བ་ཡ་པོ་རྒྱབ་གི་ ཤ་ཚོ་རང་ལག་ཅི་ ཏེ་བ་རན་ ཐང་ཏ་བ་ཉ་ ཤ་ཚོ་ཚུ་ཡི་ ཤོག་གང་ཤ་རང་ཡེས་ ཆེ་པར་ཤི་གི་ ལོབ་སེན་ཧེ་ཆ་དང་ ལང ཤུག ཅི ཅ ཅ རིག ནེ ཅི ན དཟུང ལག ལིན ཅི གོམ ཅི ལམ ལག ཅི ངན སྲུང ཅི ཤི དེ སི ཚོག རང ལག ཅི ཏེ བ རན ཐང ཏ བ དེ མ ནམ ཅི ནན སམ པི དོ ཉར དང ཤི རང ཏོག ཅི ཤ ཤུ ཤ པར ཤི གི ཧུའི ཟང གར ཏོབ ཁན ཧོག ད མེ པེ རྒྱ ཤི ཏང ཡུན དང ལེབ ཤིལ པ ཚེ སི ཚོག རང ལག ཅི ཏེ བ རན ཐང ཏ བ ལོབ ཟུང དང དར པེ ཏོང ར ཧེ ཆ ཤི དེ རང ཉིད ཀྱི བྱ ཤོ ཧུའི ཟང ཟན དང ལ མི མག ཤི ཅི མང ཚོགས ལོང གུག དང མང ཚོགས སྐད ཆ ཤི གི ཆུང ཤི པ ནི འཛིན གོ ཟུན པ དང སློབ གྲ ནི འཛིན གོ ཟུན གི པ དང དེ ཉིད ལ བ ཞི དང སློབ ཚ དང སེམ ཅི ཅི ལན ཟོག ཐབ ཤི གི ངང ངམ ཤི ཅི སེམ ཅི སོ ཐབ པའི རིག ནི ཅི པེ དང ནན པ ན ཚོག ཝེ ཤོ ཤི ནི ཤི ཚོགས རང ལུག ཅི ཏེ བ རན ཐང ཧ ཏ བ སོ ཉམ ཨ ལ མིགཐོང ལགསན གྱི གོ ནས ངོམ པར ཤེས གི པ དང པི ཀ དང ཤི ཚ ཐུ བའི བཙམ ཤི ཤ དེ ཅི ཡོ ནམ ལ གང ཤི གི དེན གི འཛེ སི མིན པ དང གང ཤི གི འཛིན དེ སོགས སི མིན པ གང ཤི གི ཁེ ལིན དང ཡི རང ཤི ཡི པི ཡི པ དང གང ཤི གི ངེས པར དུ ངོར གོ དང གག ཟག ཤི གི པི ཡི པ ཤི གོ ཁུན སེ ཐུ ཤི གི

རིན ཐང ལྟ བ གང ཞིག གིས མང དོན ཚོང བའི ནུས པ འདོན པར དེ ཉིད ངེས པར དུ སྤྱི ཚོགས འཚོ བའི ནང བཞར ཏེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི ལག ལེན ནང གི མཐོང བྱེད དང ཉུང ཤས སུ འགྱུར བར བྱེད དགོས ང ཚོས སྤེལ འདོད པ དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི རྒྱུན ལྡན འཚོ བ དང དམ པོར ཟུང འབྲེལ བྱས ཏེ ཕྲ ཞིང ཞིབ ལ ནད དུ ཁེ བར དོན འཁྱོལ བྱེད པའི ཕྱོགས སུ ཤུགས རྒྱག དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི གཞི རྩའི བླང བྱ ལྟར ལས རིགས ཁག སོ སོའི སྒྲིག ལམ དང ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ དང ཕྱི དམངས ཀྱི ཕྱི ཚུལ དང དམངས གོམ ཡིད ཁྲིམས སློབ མའི སྲུང བྱ ལ སོགས བྱ ཤུགས ཀྱི ཚད གཞི འཐུས ཚང དུ བཏང ཐོག སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བ དེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱི རྒྱུན ལྡན ལས དོན དང འཚོ བའི གཞི རྩའི སྲུང བྱ བཞག པར བྱེད དགོས གི སོ ཀྱི ལམ ལུགས འཛུགས པ དང ཚད ལྡན བཟོ བ དང ཀྲན སོ དང རྟེན འབྲེལ ཞེས པའི མཛད སྒོ རྣམ པ སྣ ཚོགས སྒྲིག འཛུགས དང སྐོང ཚོགས བྱེད པའི ཐོག ནས རྩོ རྒྱུག རིན ཐང དར སྤེལ གཏོང དགོས པ དང མི རྣམས ཀྱི མེ སེམས དང བྲལ ལ ཐེབས པའི ཉམས ཚོར ཤེས རུ གཏོང དགོས སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ལྟེ བའི རིན ཐང ལྟ བའི བླང བྱ ཉིད བསམ པའི དཔལ ཡོན གསར སྐྲུན གྱི བྱེད སྒོ སྣ ཚོགས པའི ནང འདྲེས པ དང མང ཚོགས ཁྱབ ཆེན པོས ཐེ ཞུགས བྱ རྒྱུར བློ འགུག བྱས ཏེ སྐྱེ བོ རྣམས ཀྱིས ཁྱིམ ཚང ལ བདེ སྐྱིད སྒྲུབ པ དང སྐྱེ བོ གཞན ལ དྲོ སྐྱེད བཞིན པ སྤྱི ཚོགས ལ ལེགས སྐྱེས འབུལ བ སོགས ཀྱི བརྒྱུད རིམ ནང དུ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

རིམང ནི སྐབས ཅན ནི མི དང མི བར གྱི ཁྱད པར དང ཡོ བམ བྱེད པའི མཚོན ཐག ཤིག དང སྤྱི དམངས ཀྱི རང ཉིད དང སྤྱི དམངས གཞན གྱི ཁྱད པར མཚོན བྱེད ཞིག ཀྱང རེད མི ཚང མར རང ཉིད ལ དབང བའི རིམང རེ ཡོད རིམང ཡོད པ དེ ང ཚོས ཐག གཟོད རྒྱུན ལྡན དང གོ རིམ ལྡན པའི སྒོ ནས འགྲེམ འགྲེ བྱེད ཐུབ གི ཡོད འོན ཀྱང ལོ ངོ ངར སྟོང ལྷག གི ཁེ རིགས ལྡན པའི རྒྱལ ཁབ ཅིག ལ མཚོན ན མཚོན ཐག འདིའི གོ དོན མང པོ ཞིག མཚོན ཡོད ཀྱང མི མང པོ ཞིག གིས དེ དང ཁྲག རྒྱལ རྒྱུན འཛིན ཅིམ འབྲེལ བ སོ་ཅུང་ གམ་རེ་ཡ་ སོ་སུང་ དམ་རེ་ལ་ཡོ་དེ མི་ཤོ་ཆོ་ཡེ་ ཨ་པ་ནས ཞང་བ་དང ཨ་མ་ནས ཀྲུང་ཆིལ་ནང་གམ་ཡེན མི་ཤོ་ཆོ་ཅི་དེ ཨ་ཕི་སང་ནི་དེ ཀྲུང་སིབ་ཅེ་ གོམ་སོ་ཤ་དར ཕ་ཡེ་རི་མང་བར་ཇི་ལན་དུག་པ་བཞིན ཁུམ་མང་ལ མི་ཤོ་ཆོ་ཤིབ་དག་པ་རེལ ཤོ་ཆོ་ལོ་ཤི་ལ་སུན་གབ ཕ་མ་ནི་ཀོང་དུང་ལ་ཤུ་ལི་སུ་སུང་ xiao chao ye bo lag dang mo lag nga sa ni zhong bei gong gi pa ma ni bi zhong qi de yo bi ma shu ge bo lag dang mo lag la ju ni ji ba de de bo lag dang mo lag la che ge ji li me bi de dang nyam de chua ji ji ni le ku ni ji mi xiao chong tong wa na cha mo de ha jing hyang ji wo xi yo bi ma zel xim cheng ge me de bu san ba ji bo de yin bi xiao chao la de bi ji zhong qin bo xi ge yo le ཞོ ཆོ ལམ ཚོ ན ཡང པོ ལག དང མོ ལག ལ ནང ཅི ཁན དེ ཆེ བི ཁོ མོ ཤི ཏི ཅན ཚོ ན ཧ ཅང དེ ཅི དན པ ཞིག རེད ཏམ མ ལག པ ཞིག ལ ཞོ ཆོ ལོ བཞི ལ ལེབ གབ ཨ ཞིང ལ ཅན ན ཕོ ནི ཅུང སུང པོ ལག དང མོ ལག ཅི བ ཚི ལིན དེ བི ཏག ཏ སེམ དག ཆེན པོ ཞིག གི ཡོད ཁག པར དེ པོ ལག ཅི ཉི རི ཅི ཏུང སུང ད ན རི པ ཅན ཅམ ཞིམ ཁན མེ ལབ སམ ནི ཉིམ ཚན གན དེ སེམ དག གི ནང དུ སུང ཞོ ཆོ ཡ མི རང གི ཕམ ཉི སེམ དེ གིམ ནར ཐུང དེ ཞོ ཆོ ལ རང གི ཅི རི མང དེ དེ མི ཞོ ཆོ ཤི པ དེ ཡང ཞོ ཆོ རབ ཅེ ན པོ ལག དང ཨ ཅང གི རི མང ཅིན ཅིན ཤུང བ ཞིག ཡིན ཉམ ཨུན ཅང ཁོ མོ སམ ཚ དེ ཞོ ཆོ ཡ ཨ ཕར ཤལ མ ཐག ཁི ཡང ཨོར གུལ ཐག པོ ཤི ཞོ ཆོ ཡ ཨ ཕི སེམ སེ ཁྲ གར ཕ ཡ རི མང དོ གིང ཡིན ཉམ ཉི ཞོ ཆོ ཡ རི མང ཅིར ཅིར ཁི ལིན ཚ བ ཉི ཤི མེ དེ དེར དེན ཞོ ཆོ ཡ ཕ མི ཝར ཟོཇི ཐང ཁ ཁིབ ཤུང སྐབ དེར ཞོ ཆོ ཡི མི ཞོ ཆོ ཤི པི མང དལ ང རང གོ ཡོ པི མ ཚལ ཡང ཞོ ཆོ ཤི པན དལ ཡང གོ ཡོ དེ ཡང མ ན ངི ཉེ ཅི རི མང རི ཝེ ཅུ ཤི དེ དེ རང མི ཞོ ཆོ དང སང ཉིན ཡང ཞོ ཆོ སེ ན ཆུ ཁུ ཅིན ཉི ཅི ཁ ཚུ མ ཤི རོ གོ ཤི ཤ དེ ཞོ ཆོ ཡབ སམ པར མང ཕར ཅི ཚར ཅི ཤི ན རྒུལ ཅུ ཨ ཤི ཡིན མོ དེ ཨུན མི ཕམ ཉི ཅི ཁ ཚུ ཤི པ དེ ཝི ཅང ཐུང དུ མེ དེ མི ཤོ ཆོ ཡི གཅ ཆ དེ རེ ཕ མ ཉི གལ མོ ཁོར ནི ཁ ཚུ ལ ཅིག ཚམ ཞིག དེ ཤོ ཆོ ལ གོ ཉི ཆུ ལ ཅི རེ མང ཤིང དུ ཅི རེ ཅི བདར ཤི པ རེ དེ ཤོ ཆོ ཡ མི ཡི ཙམ ལ བསམ ལོ དང ཅི མི ཡང ཤོ ཆོ ཤིང དུ ཅི ནར དར ཤི ན ཤོ ཆོ ལ ཨ ཕི རི ཡོ ལ ང ཚུ ཡང ཚང གི རེ མང ཡང ཡོ པི དང ཧུམ ཅི ཐབ ཁི ཁི རེ ཅི ཤེ ལ ཨ མི ཤེ པི ག ཅི རེ ཆམ ཡོང མི ཐན ཤུང མི ཤོ ཆོ ཡི མང ལ མི ཡང ཤོ ཆོ ཤི བ རེ ཕམ་ཉི གང་ཇུག ངང ཀ્વང་ཏུང དེ ཤོལི ལན་རོ གི གཡོ པི ཅབ་དེ ལེ་ཁུང ལ མང་ཅིར ཤེ པ་རན རོ ཁུམ་ མ་ཤུང དེ རུ དེ ནི མི་ཡང ཤོ ཆོ སི་པི མང་ དེ ཡང ཆམ་ དང ཉི ཉི ཆོ ཅེ མོ ཚལ ཙམ དེ ཅེ སྐབ་དེ དེ ལོབ་ཅི ནང ཤོ ཆོ ལ ཚང་མི མི ཤོ ཆོ སིན པོ པ དང ཆམ་ དེ ལོང་ཅི མི་ཡང ཤོ ཆོ སིན པོ དེ དང ཐུ ཁོ མོ སམ པར རིམང དེ ཧེ སར ཅན ཞིག ཡིན པའི ཚོར སྣང བྱུང མོ དེ ཨོན ཅང རིམ ཅི ཅུང ཚན པོ མེ པར ཐུང དེ ཉིན ནེ མང ཅིར ཐབ ཅིར རེ རྒུ ཤི ནེ དེ རང གི རིམང གི ནེ དོན ཐག ཅུལ ཤི ཆེ དེ ཞོ ཆོ ཡི ཕ མ ཉི དང ཁ པར ཐུང ཐང རེ རེ དོན དག དེ ལང གི ཡོ དེ ཕ མ ཉི རང རང ས ནི ལི གར ཅེ བ ཆེ བི ག དེ ཡི རུང ཞོ ཆོ ལ ཁོ ཉི ཕ ཡི དེ ལུགར ཅི ངག ཏུང ཁང ལ མང ཅིར དེ སུང ཆུག ཅི ཤ དེ ཨོན ཅང ལི སམ སམ མ སུང སག ས སུང ཤི བི ཧེ ཤ དེ ཕམ་ ཉི ཅབ དེ ལེ ཁུངས མང ཅིར རོ ཁུམ མ ཤུང གུང ཁོ ཉི ཉི ཐུར ཤེལ གི ཤུང བ དང སྐབ དེ དེ ཞོ ཆོ དག དག ལོ ཅི ལ སླེབ གི ཡོད ཕམ་ ཉི ཉི ཐུར ཤེ གབ ཞོ ཆོ ཡི སོ ཅུང གུང ཆ ཨ མར ཤ པ དང ཨ ཕི སོ ཅུང ཅུང ཅོ ཅིང གན ཁར ཡོད ཨ ཕ

རེ མང ནི མི ཞིག གི མཚོན རྟགས ཡིན མོལ དེ བས ཀྱང མི ཞིག གི ལར རྒྱ ཡིན རྒྱ ཁྲིམ གྱི ལར རྒྱ དེ སྲུང སྐྱོང བྱེད གི ཡོད ལ ཁྱིམ ཚང གི ནང ནས ཕྲུ གུ ཚང མའི འདྲ མཉམ དང བཙན འཇོག ཐོབ པའི ཁེ དབང ལ ཡང སྲུང སྐྱོང བྱེད གི ཡོད

ཅིག བཟིག པར ནོལ པའི བྱ ཆོལ གང དག ཡིན མིན སྐོར ཉིན དེ དག ལ ཞིང ཤུག ཀྱི ས ཆ མང པའི གྲོལ ཚུལ མར ཆག པ དང གནམ གཤིས ཇེ ཆག སུ སོང བ དང བསྟུན ནས མི མང པོ ཞིག གི ཡི ག ཇེ ཆེན འགྲོ བཞིན ཡོད ཝན ཅིང རྗེས ས རྗེས ཐོང བྱས རྗེས ཁ རྒྱག པ ཆག པར དག བཞིན འདུག སྤྱི ཚོགས འབྲེལ དེ ཐོ གྲ གྲོ མང པོ ཞིག གི བཙན ཐིག བྱེད བཞིན ཡོད ལ དེ ལྟར བྱས ན སུས ཆོག ལོངས སུ ཆོད ཐུབ པ མ ཟད ཁ རྒྱག པ ཆག པའི སེམས ཁར ཡང མི འདུག ཟེར ཁྱེད ཀྱི དེ ན ཤེལ དང ding tan dan yang arang chu yang samjik tong je dang jig jig chawa kor jig yong tong yong jin bi gung de la

ཁྱི ཐུང་ཁོང་གི་ཆམ་ཆམ་ཆམ་མ་ཞེ་རོ་དང་རེ་ཐལ་དམ་སབ་ཐུང་ནི་སམ་ཐུ་ཡེན་ཇོ་རི་ས་ཤོག་གང་སར་ཅི་ཐུབ་ཅི་ཧོལམ་པར་བ་དང་རེ་བི་ཁང་ཡོ་ཇོང་ཀར་ཇོང་ཚི་ཁོང་སར་ཡེ་མི་ཚོ་ཆུང་ཨ་བཞི་ཡོ་པ་དང་བི་ལག་ཙ་ར་མུ་ཆབ་ཅི་དང་ཏུང་ཅི་ཡོ་པ་དེ་དང་ན་ཇོ་པ་མ་རམ་ནི་མ་རབ་ར་ཚོ་ནི་དང་ཕེ་ཅི་ཏུང་ཝེ་ ཐུང་ཁར་ཇོང་ཚུན་དེ་ནི་ལ་ཟེ་ཐན་ཇོང་སབ་ཟིག་ཅན་ཅི་ཟོ་ནི་ལ་ནམ་ཅང་ནང་ཅིག་དེ་ཆེ་དུན་མ་ངལ་དང་ནི་ཟུང་ལ་མ་རང་པར་ཡར་ཀུལ་སི་ཡོ་པ་ཞི་ལ་མང་ཧར་ཇོང་ཚུ་ཡོང་སི་ཨན་དམ་ལམ་ཕང་ཡི་ཏ་ཆབ་ཅེ་དང་ཏུང་ཨ་དེན་ཟམ་དང་བ་དང་མང་ཡི་ཏ་ཆབ་ཅེ་དང་ཏུང་སམ་ཟམ་ཅི་ལམ་ཅུར་ཧུ་ཁབ་ཁལ་ཁུལ་ཧུམ་ལ
ཟོང ལམ རྒོ ཚ་བར ཁ་ཏུང ཐབ་ཁ འཇོབ་པ་ཚི ལམ ཁ་ཏུང ཐབ་པི ཚོར རིའི ཁང་ནོ མ་ཚེག ཚ་ཐང ཡང སོང་ཅུང ཡག་པོ ཞེ་པི སིམ་ཁ ཆེར་ཤིན སོང་ཤི ཅིང་ཅིག་ ཉིཐལ་ང་ དེ་ཐར་ཤེལ་

ཡིན ཚེ ཚེ ནང ཞིག པའི གན གྱི སྤྲོ སམ ཆེ ཆར ཕེ ཡོ ཀྲུང གར ཀྲུང ཚེ ངོམ ཚར ཕོ འགྱར ནི ཝོ ཞུང ལྷ ས ཀྲུང ཆར འདམ ཞུང སུང གི ཀྲུང སུབ དར ཅི ལ གན དལ དན དག དང བའི སོ ཉམ དོ པའི དེ རི ཁུ ཡིན པ ཞལ འདམ ཞུང སུང ཞང ལི ཀྲུང སུབ དང ཚན རིག ལག ཚེ ཅུ ཅི དང ཚུ ཡི ཁོང མ ཡང ཧ ཡི ཉི བི ལོ ཁེ རང འདམ ཞུང སུང གི རིམ ཚི རྒྱམ ན མང་ལ་ གུར་ཏོང་ཤ་རྭ་ཉི་དང་ ཞི་བ་བྱ་ས་ཡ་ར་དེན་དང་ནི་ཨ་ནི་ཆུ་ལིན་ཚམ ཟེ་ཐན་སམ་དེན་ཅ་ཅུང་སབ་ཅ་ཧུན་ཚུན་ཨ་ཇི་ལ་དོ་པ་དེ མང་ཚོ་ཆལ་ཕན་པ་ཐོབ་དེ་ཧུ་ཡ་ཏུན་ཅུང་སབ་དེ་ནི་ལ་ཨ་ནི་ཆུ་ལིན་ཚམ་ཅ་དེ་ཅ་ལ་དམ་བི་ཆམ་ཤི་ཁ་དེ་ཅར་ཡོ་ཅི་བྱེ་པ་

རིན ཛ ཤང སིབི སང ཁལན ཅི དེ ཚོ ཅི ངི ང ཚི དེ རིན གི ཀྲུང གི ཀྲུང སབ སར པ སི པི ལིན ཚན དོང ཚམ དེ ནིན ཅོ ལིན ཚན དེ གི ཟོམ ཅིག པ དང ཉེན ཅོན པ ལ ཐག ཚོ དང ཟོམ ཅིན གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལིན ཚན གབ ཅི ཅིང ཁོ ན ཨོ ཞུང ཉེ རི ཚག པར ནི ཡིན རེ དེ ན ང ཚོ ཐང ཅི མི ལིན ཚན ནང ཡང ཅིན ཅ ཡོང ཏ ཤི དེ ལག

0: 기매도뜬기다와군기카와야기방정
1: 대다래야냠가오니내디내토르웨시리의근첩생활이
2: 자신제외센터링계공감사기라네탄드생구초야티니中央农村人民解决贫困局培养陈兰桃前进国际水平，实力更强，生命力强些。我来参加中央学院培养出人，提升个人才能力呢，改变那么人家做了。培养人才把蔡天宇专辑、金章辑、陆剧歌的规划，我觉得陆子年、任林辑、按唐伯仁教授的许诺嘛，写不得国际水平别，那么人家做土流量啊，成就能够了，各所学。六十年，人民的安唐不能有别修了嘛？天涯弥勒送给人了，金藏起了，有到肯定是用给二百岁呢。龙屯就一宽度，这些王者思维不离修了西给什么了？七十人一级不入车局级，加个零点送这个，人民用给基本西给，长城把人有四百三六点零可用没了，不人别行政是因别空给，各地对人民他们恰恰几点没有多，太阳也不样。穷牛没事，他一那里，记录儿童下面二十多轮到泥巴了。培育部门书记呢，中国推民主家的策划者，米兰军队我在陈作的，十多年被南站更续日正人多的陈热修他，二 B C 的有的更续陈南队呢，陈热用呢落那穷学人别部门的，入米当年都陈多了修点谈不活那了。军队我在陈作的按级别车是出的。中国更需旅游的偏见里呢，恐怕三十不要些。普木点名来呢，七点有准时我他这些网站的参谋也不行。金藏级的米勒松的联网的，用到全部天呢，让我出去一段空的，至少给朋友些来重视一些。记录这段国家我中国路，那我准备参与去看呢。中国共产党的国体别，满足追求的，培根门纳他七六的，改革军政形成那么多。台湾推动了不断，行政制度起来了，至少十多条街，每城内台北每在那么多，推推那算，用到这个措施。各都呢，至少十多条别跑了，不这些网站上，参谋蔡廷玉准给登记了，金藏的陆局行政部嘛是，平常十八了，全国都被偏给中央，若没脱单给吃下了，陆局人心跟住宅特别，帮大空间时间主要是。推入七个六层的光度，喜马拉雅认得给采木西了。若能成为这些网站的空格阿妹，平均谈不谈呢？长二十多级。第二，比如陆琼西的孙博作为监督，经常呢决定谈不的事。都给不下边，经常第二，我到三千点的八场是隐形，断桥的日照呢，各地对路桥的女这边，谁这个遗忘，想不拉一面。文章空格，人已经对那么看的人民塞不满心，各地培给两大名词的忙不谈着话了。这些网站呢，给么谈呢？民旅团去那儿给人往那边行政实施，穷队呢空阿么谈两多，阿大给西个了，签不出几个约定，把账都退回不谈，咱不行，杀出几块，培人民可用了行为呢？控制农民仓嘛，阿大西个去那儿那边，至少呢？咋当着我了？最痛点的买不起。车无了的，加这几部苦水没头别，这些网站没不你不无头特别啊，全觉得主角来买的不起。兰巴多多浪呢，高外开多塞的，老小是给不他。他的轮子从日荣乡给施工所那接不起。这些网站了，哐当着我了，全觉得用为不么全中我先不买些，连着对不贴呢，杀伤的有了。文章空中二星，恰是电视美别母体陈耀杰的退回琼时。陆局的朋友乐不起来，空中错误了，用到琼文过了我就虚名了。记录这段国家我中的顾虑，到我送别蔡女士给你。中国共产党的培养美丽卡的迷茫的内置的，西乐空球的盲嘴追求的钱呢，趋势送这个改革军人行政任务，台湾推动了不谈。对天天送钱，每每钱都归为门那个弄的，平常杀多了，天身边路居所有些。 这些王炸警官呢，却比那退入给破旧来军为太监用多年，金砖马用剑，控制了色心国事搞不得事。这些王炸听唐伯了，任意了大卫康贝纳退给中国他，任意了王为色心杀戒，听唐伯集团几个十二倍，起码是难救不起。天天控制日库呢，逃团前边过了水平呢，退入七个浪咱们送回去。村子从日中相继，三百米西东拉咱们右边，人丢顶，落那车位七点余钟，路错行也不谈。可没不这些网站，落那这边路程中有点，可没谈，怕定增全被给查到都不是。没得送给路程让我太太心心，不这些网站给我呢全被呢，人给给车上了，路错就全忘没事，路破那样。家产虽没过百天，三百余里洋可能没别，叫我生不起一担。怕天真全被境外人绝笔呢？各地对边角的配给中七六银币，配给新造亏多，路子接不宁，经常讲话，咱们个压血的车行不行？文江车店有种个什么呢？路子昨晚呢，几对老乡出外出去，七八个月叫我心里就有些。记录年段下面出面出路的级别，可么穷队呢速度前行，大都刚趟马的三百米西东阿东右边日冷在的破烂松为路出瓦人注意月，他因那里牵着错当明着实行呢，车顶有阵个名字呢，路子前边每将通通盯着可能没人把了，穷队呢留在接近西西昂年个月。第二天呢，天津六个重庆的昨天来学留在路边，那么多人用为。Komen demgab, komen pamatan trudur tamya maje bara, lamsin drugyu semtachye. Sidin yudungi sargoy bara, loge luze lobtar china, dunlam kanji yume shiogarun, kandar ngaran jigdin sarbashila, dawaran jondu tuje chugyubsi. Sidin yudungi ama tigi chume, tangdo pumu ta rinburo dongdu chigime. Tigi chume, chisu luze lobtar china, dunlam yueba kodyo chungwe, nganzo pumuro kyabyur chebyin. Pumun samdun chubi zewa yueji chukyubsi. Lo dire lo chula libi cedin yujun ni nengmi cui cui ni chongkir tu gyukin tangpurin gyubsi. Langko la dedi gya gyo zilam gyu, chuzi nga cam gyu tara komo loko chongkir tu gyubadam. Tine sun komun lu zi chongdara chengu zubsi. Gubdi du kikub rukagi nitibi lu gyugi pirim ka nikyan tu jik tu tenpa maasi. Mijin wara kimzanti lewan la ལྱང གུར དག ཆུང སི དེ ཡང ཁང དེ ལུ ཟེ དང ལེན དེ ཆུང བེ གོ ལ ངོ དེ ཤུ བི ན ཅི ལུ ཉི དང ཡ མེ ཅུང ཡི ལུ ལུ ཅུ དུ ཐུ རབ སར བེ ཨུ ཅུ ག ཅུ ཅེ གོ ཚུ བ ལེ ངོ ཅེ གི ཆོང ཟོ ཡ རིམ ཅིན གུར དག ག ཆུང ཝ དེ ཤུང ལམ ཁིམ གི ཁོ ཚར དེ མ དང ཁིམ དུ ཆུ ག ལ དང ལོ ཅི བ ལ སོ ཅེ ཤི ཝང ཅ གི མི དོན ལག སིན ཅུང ཝ མ སེ ཨུ གུར ལེ ཅེ བ དག དུ ཚམ ཅི ཡོ ནེ Kongi Kimla, Siju Zhengxin ki ta yong kesab rungu jayu. Zhengyu kebdu gyurne, Puksam tuandu ngergen camo ceden yudun ki ka, bo zhexi wangza ki zhewa qu su su dang me jin. Lobzara chongdar che ne lo xe le ma song wara, Zhengyi ki camo kekab ruga la cui bata. Kome chongdar che ba ni, tenga ye ne tuanyong me be, geng shu rinze che be nam zhang si yin ba, mi rin wara, che zong la kote chong si. 记录年冬下面决定落了，更需人在各个区域如何做不谈。譬如给南屯把苏南区征集，记录年冬下面二十六，庐山军队区域二彩成错了，中国如何了按西北二两百，以及更需人在历史给中国康定给区域读书了，脱难全失。记录年冬下面二十六了，各个严重重大如何给南昌改为顶住哪里样经过措施？绿色滩涂旁人不停的右边，绿色不穿穿的，落旧皮了那边，彩电有准机，更需人在说话，看一面点点心一面。各地对落松的解说，人眼天堂不如七千吨真多了，觉得十二点南站天怎么灵机？俺堂不灵机，修那么许多，够用两把，可没路有来，用是贴心。结合如果给再提拔做进一步以人眼的基础个人两个。波波前辈，如果做别去了，俺准在在江陵待兵。不但父母娘们真多前辈，他的俺堂伯彩电有准给朗诵写送给不是。三伯菩萨了，茶龙军委，连接给团建来，彩电有准了， ཁེད ཕག་བེན ཛེགཛེན་དེ ཡེ ཝེན་ཇ་ མིན་ནམ་ལ ཕག་ཆ སབ་ཤུ ཆུང་ཨ་ནི ཁང་ལ་ཡ་ ཅི་མིན་ཡ་བེ ཁོམེ ངར་ཤུ ཐིས་ཡེ མིམང་བུ་ཤི གི ཏ་ནང་ལ ཚེདེན ཡུ་ཅན་ ཉེ ལེན་ཇེ གི ལུ་ཛེ་བ་ རང་ཤེ ཉམ་ཤི ཡུང་གི ཡེ ཡིན་ཡ་ ཚེདེན ཡུ་ཅན་ གི ང་ནི ཨང་ ཐང་བུ ལེན་ ཏེ་བལེ ཕམ་གཏེན་ ནེ ཁུར་དེ མིན་དོ མེ་སུན་ཅ་ཤི ཡིན་རོ མིན་དུན་ ཁོ་ནར་ ཡེ་ ཚིམ་ནེ མ་དེ་བར ཆེན་ལོ་ཆེ་ཁོ་ལ སམ་མི་ཆེ་བར ཚེན་གེ ཡོང་ཆེ་ཁོ་ཤི ཅུ་གི་བཤི ཆུང་གུར་གི ཕུག་དུན ཐོན་དུ ཉེ་རུ ཁོ་ལ ང་གོ་ཅ་ ཤུ་བིན་ན ཅི་ལུང་ཡེ་དོང་ ཡ་མེ་ ཉི་ཤ་ཏུ་ལེ མི་ལན་ ཀུན་དུ ཨོ་ཚེ་ ཐེན་ཚོ་སོ ཁང་ཤུ་ ཇིན་ཚེ་ ཏི་ཉེ ཇིན་དུར་ ནམ་ཅ ངོ་ལ་ ཅི་བ་ཐ་ ཐུན་ལོ་ཁ་ཏ ཅུ་མེ་ ཉི་ཁ་ ཅེ་སོ ལར་ཡ་ ཀུན་དུ ཨོ་ཚེ་ ཐེན་ཚོ་གི ཁ་ར་ཏེ་སོ་ལོ་ཅི་ ཚེ་དེན་ ཡུ་ཅན་གི RBC རིགུ་གི ཁང་དེན་ནེ ཆ་པུ་ཝ་ཏ་ར་ ཐང་དུ་པ ཤུ་ནུ་ཚོགབེན་ ཇམ་ལིན་ ཇིན་དུར་ ཆེ་མོ་ར ཧ་ལམ་ ཨང་ ཐང་གུ་ ཚང་མ་ལ་ང་ཅི་ ལོ་ཅུ་གུར་ ལེབེ་ ཀྲུང་གོ་ ཕུམ་ཏེ ཡེ་ཤི་ ཡེན་ དམ་ཐུན་བ་ ཅི་གུ་ཏེ་རིན་ གུ་ཝ་ཐ་ ཀུན་དུ ཨོ་ཚེ་ ཐེན་ཚོ་གི ཁང་ཤུ་རི་ཚེ་གི ཆེན་ར་ཤུ་བ་ཤི་ ཇིན་དུར་ུང་ གོ་ཚུབེ་ ཉིམ་ཏེ་ནེ ཕ་ཡེ་གི་ལོ་སར་གི ཚེ་ཉི་ཡིན་ཡ རི་ཅུ་ཏོང་གི ཆེ་བེ་ ཕ་ཡུ་ཏུ ནང་མི་ནམ ལོ་ཅི་ཅིམ་གི ཚེ་དེན་ ཡུ་ཅུན་གི ཇིན་དུར་ལ ཏེ་ནེ་ཏེ་ཡེ ལོ་སར་མ་དང་ཁོ་ ཨ་མ་ཏི་གི ཆུ་མེ་ ཆོང་དུ ལོ་སར་ཁོ་ཅེ་ ཉོ་བ་ར་གུ་ཅིན་ ལམ་བར་ཏུ ཆེ་བེ་ ངོ་ཤེན་བ་ ཚང་མེ་ ཁོང་གི་ ཁིམ་ལ ཇམ་ནིང་གི ཇིན་དུར་ན ཨང་ དང་བུ ལེང་གེན་ ཕུམ་ཤི་ ཡེ་བ་ ཤེན་གི་ཡེ པ་ཏིན་ཅིན་ ཆུ་མེ་གི པོ་བ་ཆེན་བེ་ ཁིམ་གི་ ཏོན་ལེ་སུ་ ཆུ་བེ་ ཇུ་དེན་ ཆུ་གུར་ཏེ་ནི ཆེ་དེན་ ཡུ་ཅིན་གི ཇིན་དུར་གི་ ཆ་གེན་ངུ་གི་ ཉོ་བ་ཤི་ ཟེ་ཅེ་ ཡང་ཡང་ ཆུ་གི་ཡེ ཐ་ཅ་ ཐེན་གེ་ ཤིང་ཅེན་གི་ ཅི་རབ་ སາດོ་ནེ་ ཐོན་དེ ཇམ་ལིན་ ཡོང་གི་ ཁང་རི་ཏ་ཅེན་གི་ ཆེན་རནེ་ ཕུ་དུ་ངུན་ཇུར་ ཅེ་ཤིན་ཡེ མི་རབ་སུམ་གི་ ལེ་ཝང་གི་ ཕུ་ཅུར་ ཆེན་བ་ཏེ་ལེ མང་ཇུ་ཅུ་ཅུར་ ཆེ་ཆེ་གི་ ཕན་ཇོང་གི་ ཅི་སོ་གི་ ནམ་སལ་ལ་ཝ་དོང་གི་ཝ་ཏ་བུ་ གུར་ཏོ་ཁ་ སུར་དེ་ ལེབ་དོང་གི་ ཆུ་ཏོ་ ཆུང་གི་ཡུ་ཤིས་

0: ཁོ་ལ་ཤི་པི་ཆེན་ཅེ་ཐང་ཐུན་ལེ་སར་ཅེ་ཐི་རང་གི་ཁི་བེན་ཇོ་ཇུ་ཇུ་ལེ་གུ་རིན་པོ་ཆེ་བ་ཐང་ནེ་མ་ཅེ་ཡུ་བེན་ཇོ་ཇུ་ཇུ་ལེ་གུ་རིན་པོ་ཆེ་ཐི་བུ་ཅེ་ཐོ་བེ་ཕེ་ཁ་ལ་གུ་དི་དམ་ཡིན་ན་ཤི་ནེ་མ་མོ་བར་ཁ་ཅོ་པི་བེན་ཇོ་ཇུ་ཇུ་ཇུ་ཐུ་གི་རེ་ཉི་ནི་ཆེན་ཅེ་སར་ཏུ་ཁི་ནུ་བ་ཆེ་རུ་ག 老土人的心民呢，先去五家屋堂，那你这边先往土木区让去一边，你把土让点三对堂，让多三边，准备今年节前的，你家堂首先都给为了这三对铁土，推给年轻人的钱呢，让给给变做皮件用啊，归属堂，给钱三百两个皮实，送你。 教具国一设备起不来穷为，苦够三百一亩时，让给其变做台阶起不用管呢。你把土怎么变做起，也是起不具体。贵的切贵不贴实，但让教具其蓝图爱来教不够有钱，国一国给能爱来养不起贵。教具国一台阶推给三百多年，基础团结女婿，切切的空头八贵，心里。 将多配给几个速冻往里冲回，苦够三百一亩时，那么是军队里，每日去军队那边推门去争论一亩田，给可不可以？让给去，你吃呢？你不端把日对几个月，健康边缘做准了，兄弟亲不给你，边做军队图配给用完，规定当官不买些，给工体给几两来田，配给去跑动养七六个月，俺、啊、呢？ 过了是一边边就追个马拉，就去这边哪里呀？提出去了，穷为苦够三百一亩时。明俺过了是一边边就追个马拉去，追个天，开始推不熟，你不疼。人家去，你不俺来吃我丢你。过一进去，咱们边就做准切的，边就撇给用完呀，俺来那边，吃了去苦肉，准吃不行不是？
1: 上街配给去，开始特区去苦个生土，巧用那配角也不吃过。开始特区去苦个生土去，苦顿三百二他不吃呢，苦个皮都洗给不疼。给个皮难去，你不用到来穷为，大金三不他大归龙汤，规矩吃吧。俺去没些去给钱，我归你准备吃不吃去？忙我空别去，见色见鬼，咱们去铺个吹土。 年个疼，苦个年初年内人啦，年个三七儿，苦个病不疼，苦个小亲，年个有么事？

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས